0: godno i pokrio si je svog lulića, svog veseljka sa šeširom. I sad prolazi neka fina gospođa i kaže mu i, he, da si ti pravi frajer, ti bi sad digao taj šešir. A kaže mu o njoj, e da si ti prava frajerica, taj šešir bi se sam digao.
1: Svaku noć, svaki dan.
0: Pa dobro jutro, dignuti i spušteni šeširići. Kako ste? Se spremate na more, na plažu?

0: Pa sajte prvo do nas da vam namažemo leđa s nekim zaštitnim faktorom i da vas malo pljusnemo po ritici, onako, cirkulacije radi.
1: Kud plovi ovaj brod, kud ljude odnosi.
0: A naša vrata su vam otvorena. Otvorena za sve, od igle do lokomotive, a prije svega i za kontakt. Pa ako želite imati kontakt s nama tamo negdje za 6:30, naš broj telefona, da ga ne tražite na internetu i kod susjeda, naš broj telefona je 210777. Pa se čujemo nešto malo iza 6:30. A do onda ćemo malo svirat, pa ćemo skoknuti do Hrvatskog autokluba da vidimo kakva je situacija u prometu za sve vas koji putujete ili koji se spremate na put. U svakom slučaju, sretan put, a u moru ljubavi prepuštamo vas ovim predivnim notama. A kako bi sve funkcioniralo prema najvišim europskim standardima, imamo ljude koji marljivo rade i trude se da je sve u harmoniji i u balansu. Za tonskim pultom Damir Milčić. Ove predivne glazbene note bira vam Matija Zanoškar, a ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

0: kraju puta. Na kraju puta je zapravo uvijek neki početak, a ovaj početak naše priče na 210777 da odmah provjerimo ko nam je s druge strane telefonske žice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bog daj zdravlje.
0: O, to je grobnik.
1: I Marija i svi ostali sveci.
0: Ozbiljno, ča mislite da će na neš pomoć oni?
1: A če se ako vrijete, ako ne vrijete, ba dva.
0: Aha, ja.
1: To ti je kod kad si oženjen pa ne vriješ va ženu ili va muža.
0: A ozbiljno, treba uvijek vjerovat.
1: Čaj boje pojelić.
0: Ja, treba uvijek vjerovat. Vjerovat, no, ali vjerovat. Provjeravat, je tako?
1: Je tako. ima jedan mali vic.
0: Ala, da čujem.
1: Kad su dva Bosanca u Zagrebu se sreli prvi put u životu.
0: Dobro.
1: Pita ovaj zemljače, odakle si? Govori on iz Jajca, odakle si ti zemljače? A ja sam iz kakanja.
0: Aha. A evo vidite.
1: Ovo je iz kakanja.
0: Lepo su se našli, je tako?
1: Jedan iz Jajca, jedan iz kakanja.
0: A vi ste s grobnika. Kako biste vi njima to objasnili kad je grob?
1: A jeste kada je kakanu ovako, malo beseda.
0: Ma ne, to je centar svijeta grobnik. Za one koji ne znaju, za one koji ne znaju.
1: Pinta je to.
0: Da.
1: Danas vam je dan mlikarice.
0: Znam da je danas mlikarica. I kakvu vi ulogu imate u svemu tome? Kakvu vi, ča delate vi danas na toj fešti?
1: Gulaš bolognese.
0: Ča to za publiku ili to vama doma?
1: To je za familiju.
0: Za familiju. Znači imat ćete i vi doma nekakvo obilježavanje ili...
1: A nego ča.
0: Jer to je svaki vikend puli vas, je tako?
1: Črnega vina je, a ja to črno vino volim. A znate zašto volim črno vino?
0: Zašto?
1: Pa šmiže na bela.
0: Pa nežda je crno baren, osim duše crne. Čujte, ko ne pije, vjerovat mu nije, je Mladen Grdović pjevao.
1: Ja, je.
0: Jel da?
1: Ma nego kako?
0: Dobro, ostalo je sve pod kontrolom.
1: Bože da je, i kako, evo, pete kukuriće.
0: A pete kukuriće, čekajte malo, na 6.35, pete, pa on je trebal na 4.5 kukurikat, čemu je?
1: Je, već je on svoje odbavio.
0: A je, sam mislila da ni peteh nije ono što je nekad bilo.
1: Je.
0: Dobro, žena, ča dela žena?
1: Žena, evo, sad se pariđuje kafe pit.
0: A, bravo, koji ste vi skuhali?
1: Ja. Jušto tako.
0: Znači, tako, žena vam je bionda.
1: Ja bion da se ne pitura, kad se pitura, onda je črna.
0: Pa to je dobro, to kombiniramo.
1: Ima lijepi bijeli vlasi kad se ne pitura.
0: Pa nekad dok, prije, no, nego će vas, prije nego će vas upoznala je bila lepa črna, ma, znate.
1: Baš je bila lipa črna, ja ne znam kamo je gledala kad je mene žena.
0: A čujte, ne znam čaju je bilo, imala je neku žutu minutu.
1: Vidite maškare sad... su bile, maškare.
0: I tako je celi život su njoj maškare.
1: Ja.
0: Njoj je stalno feš.
1: Naviknula je na to, pa sad njoj je lipo.
0: A pa tako je, da, istina, da. Navika je zafrknuta stvar, ja.
1: Pa Bože moj.
0: Ja, lepi moj, niš.
1: Ovako lipi pozdrav vam i... Budite tako i kako ste, nemojte ni gori ni doli.
0: Ni gori ni doli.
1: Toča je, neka bude.
0: Tako
1: i
0: je,
1: daje.
0: Nek bude i daje, dobro.
1: Idite lipo na mlikaricu, ako vas vidim, imate duplo piće.
0: More.
1: Odnosno koreto, najbolje.
0: to je još žešće u duplog pića, da.
1: Pa da.
0: Koreto po grobniški.
1: Je, negoča.
0: Da, čujte, da. Niš, ja vas pozdravljam, lepo se zabavite danas na mlikarici, more.
1: Kjemo,
0: i pozdravite
1: mam,
0: familiju
1: moramo.
0: I sve one...
1: Pozdrava sini, da. Ona kako ja već rečem, kim me voli, kim me ne voli.
0: Tako,
1: ne voli,
0: ma,
1: neka ostane on kim ne, neka razmisli.
0: Neka razmisli zašto je to tako.
1: Ja, čaj, to se događa.
0: I neka se preobrne, preobratit ćemo mi njih, ne brinite se.
1: Ča ne?
0: Da, lepimo...
1: Imate korbač.
0: Čaj, ako imam?
1: Korbač.
0: Korbač. Čaj.
1: Znate čaj korbač?
0: Nemam pojma.
1: Ono će se kod njih vanja, ona palica pa onda ona špak.
0: Ne, ča mislite da mi to rabi? Ja to sve riječima, nježnim riječima.
1: Korbač je lipo, osine si.
0: Ma ja sve nježnim riječima. Znate, samo šaputanje na uhu da vidite kako se preobrnu odmah. Odmah na leđa se hite.
1: Ko novi zid, a?
0: Lepi moj, ugodan vikend.
1: Također, miri
0: i
1: dobro.
0: Čujemo se. Da, miri dobro. Nama koji idemo na godišnji će biti, nadam se,
1: mir. Šta rete na godišnji?
0: Nego ča, jer treba počinuti malo.
1: želim vam da dovedete lipo črna onako, ko baka,
0: baka ko, ko bakula, ko bakul, ko bakul.
1: I dobru zabavu.
0: Hvala vam lijepa, hvala.
1: I ono, trekeća se na glas ne govoriš.
0: More, hvala na tim lijepim željama.
1: Hvala, Bog.
0: Hvala, Bog. Ćao, Bog. Mi smo i dalje na 210777. Ne znam ako se spremate na plažu. Evo, čitam da jedan naslov kaže ljudi na Pagu rezerviraju. Na plažu i nigdje žive duše osim prepune plaže šugamana i ležaljki. Još malo pa će uz ležaljku i šugaman ostaviti dobermana ili rottweilera da čuvaju imovinu.

0: Ste i vi rezervirali svoje mjesto uz plažu. Dobro jutro. Prvi red do mora. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja sam rezervirala na moru, ali ne na plaži.
0: Aha, rezervirali ste na moru, ali ne na plaži.
1: Tako je, tako je.
0: Pa vi plovite s nekakvim...
1: Gret delat na more, da.
0: Na more grete delat?
1: Da.
0: Pa
1: da.
0: Kako je to delo na moru?
1: Jako dobro. Ozbilj. Jako dobro.
0: A ča
1: jako
0: delate, dobro. Ča delate, da čujem.
1: A sve, sve, glumim Big Mamu.
0: Dobro, jel vam se mogu onako malo, ovaj, znate, pod, kako bi se reklo, pod pazuke?
1: Pod kute.
0: Da.
1: Ma, ja bi jako rado, ja bi jako rado, tako da razmislite o tome.
0: Da vam se ukrcamo.
1: Tako je, tako, jako bih rado. A vi ćete se svakako ukrcati meni u auto sada, sve dole do Splita.
0: A,
1: jako sam sretna zbog toga.
0: Putujete, znači.
1: To, da, to je, tako. I, onda, i vi sa mnom.
0: Odlič...
1: Toliko da znate.
0: Na
1: stroje.
0: Znači ima mjesta za... Molim vas, nemojte prebrzo po onim zavojima, nemojte da klima puše prejako.
1: To ne sigurno, jer ja šedva govorim već o te klime, ali dobro.
0: Aha.
1: A što se brzine tiče, sve ovisi koliko će ovih turista biti ispred mene.
0: A dobro, nadam se da sad ujutro, ako sad uskoro krećete, još nisu gužve krenule.
1: Ja se nadam,
0: da.
1: Isto.
0: Krenut će negdje malo kasnije, pa vi lijepo požurite, ali pomalo, požurite pomalo.
1: Tako je, kako to već biva.
0: Da.
1: Eto, i hvala kad... vam puno i, na društvu, naprijed se zahvaljujem.
0: Majoj,
1: to mi je najdraža subota kad skupa putujemo.
0: Ma joj, tako mi je drago da sam sad to čula i drago mi je da putujete uz Radio Rijeku. Uz nas imate tri slijepa putnika, ajmo tako reći, u vašem autu.
1: Da. Jako mi je drago. Jedno vrijeme ćete ići ono digitalno ili kako ono ide, analogno, a poslije digitalno.
0: Tako je.
1: Sreća.
0: A čujte ono, tako kad uđete u neki tunel tu na autocesti, jel se čujemo ili su, ili se viš, još uvijek ne čujemo?
1: Kad je analogno se ne čujete baš na nekim mjestima, ali kada ide to preko interneta, onda je to uglavnom okay.
0: Onda to sve funkcionira.
1: Pa,
0: vidite, možete nas ovako
1: na tehnologija.
0: Blaženi naši inženjeri šta su nam dozvolili da se čujemo i putem interneta, da.
1: Da, eto, hvala i vama također, gdje god bili, kad bili, živajte gdje god.
0: Hvala, lijepi i vama želim mirno more i da se lijepo zabavite, da ne bude samo posao, nego da bude i nešto za svoj gušt. Ćao lijepa moja, sretan vam put.

0: drago.
1: A jeste vi krenuli uz bananu ili uz janjetinu ili ste još uvijek na prazan želudac? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako ste?
2: Ja sam dobro kad vas čujem, kad čujem cijelu ekipu Radio Rijeke.
1: Baš...
2: Ne možete zamisliti, ja se ne mičem u šest. Kad ste vi, nikako, niti kafe ne pijem. Čujte,
1: ma
2: emisija je fantastična. Ne smijem vam reći koliko let imam, ali vas lijepo molim, pozdravite mi Damira Milčića. Mi smo bili susedi sa njegovom nonogom. Ja ga silno želim vidjeti, jer je bil Miki kad je imel no 4-5, ma 4 leta, ne znam na koji toliko.
1: A čuje, je li bil vraži, koča je i danas ili...
2: Majko, nemojte me pitat, ti bi s njim na kraj, čujte.
1: Znači ništa se nije promijenilo, gospođo.
2: Ništa, molim vas lijepo, pozdravite ga puno.
1: Evo.
2: Vama želim svako dobro.
1: Hvala,
2: ma,
1: gospođo.
2: Ma vi ste fantazija, mislim, ja sam toliko više puta i razočarana i sekiran se i sve, ali kad čujem ovu emisiju i vas, mislim, sve mi prođe.
1: A drago mi je, evo.
2: A pjesme stare, ma nemojte mi govoriti. Molim vas, neću vas više zamarati, ja vas slušam, pozdravite svi.
1: Hvala.
2: I molim vas njega, ja ga želim, ja moram doći do Radio Rijeke, ali ne znam kada, ma već ja dosad.
1: Dobro.
2: Puno vam hvala i svako dobro vam želim na godišnjem.
1: Ma hvala vam puno, gospođo, na tim lijepim riječima. Damir vas je čuo, šalje svoje pozdrave i tu je sa mnom, ja ga gledam upravo u njega preko stakla, super je, prpošan, vesel. Ali ča da vam kažem, lep, šesan, ma svaka majka bi ga poželjela, ne za zeta, nego za sebe, tako da...
2: Ma nego ča, čujte, nona mu je bila fantastična i njegova mama isto jako zgodna je bila.
1: Da.
2: Neću vas više zamarati sa tim stvarima, ali ja moram doći da ga pozdravim i da ga vidim,
1: može.
2: Strahovito želim.
1: Može.
2: Svako dobro.
1: Evo
2: svako
1: i vama
2: dobro.
1: Isto, hvala što ste se javili, čuvajte se i čujemo se, lijepa moja.
2: Hoću,
1: jedan zagrljaj od... svih nas.
2: Ćao
1: lepa naša.
2: Bog.
1: Evo Damire, sve si naslijedio. I od none, i od mame. Sve kako je gospođa opisala, to ja i moja ekipa imamo svakodnevno.

0: ja.
1: Dajte još malo, čekajte, tako je.
0: Na, na,
1: a, na,
0: na, na, na, na, na, na.
1: A, pogodila je sve intonacije.
0: Dobro jutro, lipa moja.
1: Dobro jutro, šta je ovo? Josipa
0: Moramo
1: Lisac.
0: Moramo pjevat. A, ona je večeras na gradini, da.
1: Je, je, na gradini je večeras. Ja sam mislila da nam se uživo javlja u program, jer to je taj glas moćan, jak, pravi,
0: pa
1: karakteran.
0: Pa nije tako star, ma nije tako star.
1: A nije
0: moj glas.
1: Star, nema, kakvi star, pa nije ni njezin star. To ona dobro čuva taj glas.
0: Do,
1: ovo
0: do,
1: je neka
0: do.
1: Absolventica, ja bih rekla, od prilike.
0: E, iz usta vaših u Božje uši, ja.
1: A ne, ne čuje me baš, znate, ne čuje me, ali ja veze. Bar neka je na tom putu, kako ste?
0: Ma lipa moja, ma super sam, danas moja kćer, starija, ima 45 let.
1: Mama mia, u najboljim godinama.
0: Moja sandica, tako da sam ja absolventica, da još.
1: Da, da, ne, ne, život za vas tek sad počinje, ja
0: yes.
1: vam to... Govorim iz iskustva, ne zato jer ja imam vaše leta. Ja sam više oko ove vaše čeri.
0: Mojeg čeri, tako pa hvala Bogu, znam to.
1: Ali znam da od 70 nadalje, kad to
0: život
1: doživite
0: počinima.
1: Zdrava,
0: absolutno.
1: Tu život starta, mm-hmm. ono, znate šta, nišma...
0: To na sat,
1: tako je,
0: absolutno.
1: To na sat,
0: absolutno.
1: Zabava, društvo, putovanja, ma, znate šta...
0: Ma ja to sve radim, i to uživam u životu.
1: I treba.
0: Ali mila moja,
1: da.
0: Jel bi mogla jedna od Jose Butorca za moju kćer na skalinima života? Ajde, ako može joj za rođendan mojoj Sandi, baš bi volila ovako od srca.
1: Dobro, da. Evo ja vidim da nešto u režiji već tražeća, nemamo pjesmu ili nemamo, ima nešto drugo od Jose Butorca ča bi moglo...
0: Ali na skalinima života je nešto posebno, ali može,
1: dobro,
0: može,
1: dobro.
0: Bilo što.
1: Mi ćemo dat sve od sebe s obzirom da to mora biti sad u nekoj brzini, da bude
0: dobro.
1: Nešto, ali ako baš nemate pjesme...
0: Pa neka bude nešto drugo.
1: Kako vam se čer zove?
0: Sanda.
1: Sanda, mi joj želimo sretan 45. rođendan i zapravo svaki dan pred njom neka bude onako kako si ona poželi, po njenoj mjeri. Čujte, ima kakovu feštu.
0: A da, idemo na obed, ma nego kako,
1: lepo.
0: Biće fešta, već od ranog jutra se pjeva, pa ne bi...
1: Kažete, fešta svaki dan.
0: Svaki
1: bude.
0: Dan.
1: Da. Super.
0: Lipa moja, odmorite se na godišnjem, ona, po onoj seriji, odmori se, zaslužio si.
1: Čujte, hvala vam puno, a može jedna čao li poto, ha, od Josipa.
0: Ma nego kako.
1: Evo ga, kreće.
0: Ajde, puca do neba i hvala vam.
1: I vama isto za vašu slavljenicu i za sve vas. Ćao,
0: hvala lijepa. Bog,
1: čao.
0: Čao.

0: Giuseppe.
1: Drago Gervais, sunce zapada. Sunce za bregi zahaja, črna na noć prihaja. Z mora pomalo gre, na rive barki spe. Mala se name naslanja, muči i na živen sanja. Neš lepega telsanoj reć, ma pozabil san već. Sunce za bregi zahaja, bavica po uše s kraja. Finil je lepi dan, zemlja je pala vasan.

0: Torej, še enkrat lep pozdrav poslušalcem Radija Rijeka in pa voditeljici Iva Pavletič-Crnič je tokrat z nami. Se slišimo sedaj?
1: Je, slišimo se, Nataša. Z druge strane, radijske žice, Nataša Malešić s Radio Univoxa iz Kočevja. Dobar dan, prijatelji Slovenci. Je li sve pod kontrolom u Kočevju?
0: Je, zaenkrat je vse pod kontrolo, sicer imamo tako oblačno vreme, ampak kljub temu imamo 24 stopinj Celzija, prijetnih. Se pa napoveduje slabše vreme, predvsem v popoldanskem času, napovedujejo vremenoslovci plohe in pa nevihte. Kako pa je pri vas?
1: I naši vremenoslovci isto kažu da će biti oblačno, ma da nas čeka i kiša i pljuskovi i nekakvo osvježenje koje mi priželjkujemo, jer su nam ovih dana temperature, evo jutros u Rijeci 27 stupnjeva, ali nema ono svježine u zraku, onaj težak zrak je još uvijek tako da bi nam malo kiše jako dobro došlo, a posebno da temperature malo padnu, tako bi trebalo biti ovog vikenda.
0: Ja, in tako tudi bo. Tako da temperature bodo padle predvsem v začetku prihodnjega tedna, torej do ponedeljka bomo imeli tako nestabilno vreme in potem sledi olajšanje. Tako da julijski vročinski val je končno minil.
1: Skoro pa mu je došao kraj, međutim evo, mi vjerujemo da će barem tu uz more, ljeto se ipak nastavlja, tako da tamo negdje do četvrtka će biti nekakve ugodnije temperature, a onda vjerojatno opet kreće malo ono pravo vruće ljeto. Nataša, niste išli na more, mislim s obzirom koliko Slovenaca ima kod nas na moru, ja bih rekla da ste samo vi, Nataša, jedina ostala čuva Sloveniju.
0: Ja, res je. Bo prišel za morje čas čez nekaj dni, tako da zagotovo.
1: Naravno, kad krene godišnji odmor, da. Što se događa u Kočevju zanimljivog?
0: Ja, imamo nekaj zanimivih dogodkov in sicer občina Sodražica v sodelovanju župnijo Sodražica vabi na Magdalenin večer, ki so ga poimenovali Med nebom in zemljo, Ave Marije, pesmi narave in filmske melodije, ki bo jutri v nedeljo ob 19:30 v župnijski cerkvi Svete Marije Magdalene v Sodražici. Tako da bo v poletnem večeru cerkev napolnila glasba, ki že stoletja nagovarja človekovo srce. No, nastopili pa bodo sopranistka Petra Vrh-Vrezec in pianista Dej Horvat, ki bo sta izvedla izbor najlepših Ave Marije različnih skladateljev, ob katerih bodo zazvenele tudi nežne melodije filmske glasbe Ennia Morriconeja ter samospevi navdihneni s ptičjim petjem in naravo. Posebno svežino pa bosta večeru dodali mladi glasbenici Iza Levstek na violini in Gala Vrezec na harfi, ki bosta svojo občuteno interpretacijo soustvarili zvočno podobo večera. V nekaterih duetih pa se bo pridružil tudi baritonist Al Vrezec. Tako da, vabljeni jutri na ta Magdalenin večer v Sodražici.
1: Violina i harfa, zvočna čarolija, ja bih rekla.
0: Ja, tako je.
1: Dobro, Nataša, ovdje kod nas, evo, ja bih najavila jedan poseban događaj koji nas podsjeća na neka prošla vremena. Naime, danas na grobničkom području održava se manifestacija mlikarica. A mlikarice su inače bile žene iz grobničkog kraja koje su desetljećima svakim danom donosile mlijeko u Rijeku. I za riječke obitelji i na tržnicu, a pješice su svakodnevno prelazile oko 30 km u oba smjera, noseći teške posude s mlijekom na leđima. Put je trajao 3 do 4 sata, kažu, u jednom smjeru, pa su samo u hodu znale provesti 6 do 8 sati. Zapravo ta priča o mlikaricama nije samo priča o mlijeku i teškom putu od grobnika do Rijeke. To je zapravo jedna priča o snazi žene. Žene koja je mukotrpno radila, brinula o obitelji i svakog dana, bez obzira na vremenske prilike i umor, iznova kretala na put. Njihova izdržljivost, požrtvovnost i odgovornost ostale su trajni simbol jednog vremena i ženskog rada koji je često bio tih, ali presudan za život cijele obitelji. Pa njima u čast, danas je veliko događanje na području općine Jelenje. Večeras u 20 sati počinje i kulturno-zabavni program, bit će tu i gastro kutak, a još je jutros u 7 sati krenula tradicionalna šetnja putevima Mlikarice, koja sudionike vodi stazama kojima su nekad prolazile grobničke Mlikarice, noseći mlijeko prema rijeci. Tako da večera sve to završit će jednim koncertom grupe Vigor. Cijeli dan danas, znači, u Jelenju fešta i puno, puno događanja.
0: Torej, pohodniki, ki so krenili na to pot Mlekaric, zagotovo ne nosijo mlijeka seboj, ne?
1: Nema više toga, nema. One su jednostavno, način života se promijenio i dobro da je, jer zaista danas pomislit da te žene koje su imale i djecu i koje su brinule i o stoci i o poljoprivredi oko kuće, još sa tim teretom na leđima koji su prolazile tolike kilometre svakodnevno i po kiši i po buri i po vrućini i po hladnoći, nevjerojatno je to zamisliti u današnje vrijeme. Tako da zaista ta priča o tim snažnim ženama ima svo naše poštovanje i duboki naklon.
0: Ja, res je. No, danas pa vsekakor nikamor ne moremo več brez automobila ali kakega drugega prevoznega sredstva. Ne?
1: Istina, postali smo sve komotniji. Da. I Nataša, već kad ste spomenuli evo automobile i ta prevozna sredstva i kotače, pa jedno zanimljivo događanje danas u Opatiji na kotačima, to je ljetna balinjerada. Ne znam ako, Nataša, ste upoznati s našom opatijskom balinjeradom koja se inače održava u vrijeme karnevala u zimskim mjesecima, a sada imamo ljetno izdanje. To su ona vozila koja, evo, ljudi maštovito izrađuju na sitnim malim kotačima i onda se maskiraju i tako se spuštaju po glavnoj opatijskoj prometnici, po glavnoj opatijskoj cesti, pa tako će biti večeras isto od 21 sat uz veliku zabavu, puno kostimiranih maštovitih izdanja naših karnevalista, bit će tu puno muzike, mažoretkinje i sve počinje u 21 sat, a već od 19 sati zagrijavanje.
0: Zanimivo. No, pri nas pa je še en tak dogodek, sicer skupni naš in vaš, organizatori iz Broda na Kolpi, Delnici in Kostela vas vabijo na Brod na Kolpi na 13. kolpski nočni polmaraton, tekma prijateljstva, ki bo danes ob 20. uri. V kategorijah tek na 22 in 10 kilometrov, pa otroški tek na 600 in 1200 metrov, pa nordijska hoja in hoja na 5 kilometrov. Tako da tudi to bo zanimiv dogodek danes, a ne?
1: Je istina. Mislim da i sutra nastavljaju na jednom improviziranom vaterpolo igralištu, to je na Lokvarskom jezeru, gdje u 10 sati počinje utakmica Primorja i Opatije, a onda nešto malo kasnije će biti jedna prava poslastica, žestoki okršaj all-star ekipe proslavljenih hrvatskih vaterpolista. Među njima, evo, ja doznajem da će biti Šimenc, Bukić i naš riječki Igor Hinić protiv moćnog Lokve tima. Sad ne znam tko će zaigrat za Lokve tim, ali u svakom slučaju bit će definitivno vaterpolo spektakl sutra na Lokvarskom jezeru od 10 sati.
0: Ja, to bo zanimivo.
1: Je.
0: Tako da, ja, vsi skupaj vabljeni, a ne?
1: Je, svi su pozvani, dođite.
0: Z obej strani.
1: Je. A mi pozdravljamo, Nataša, vas, vašu radnu ekipu i sve slušatelje radio Univoxa iz Kočevja i čujemo se još koji put.
0: Tako je. Ja, hvala za informacije in se slišimo prihodnič in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Rijeka. Adio.
1: Adio, lep pozdrav.
2: Radio Rijeka.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo opatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćeg pešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki, koč šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.

0: Kafe.
1: Danas putujemo bez avionske karte. Naša gošća obišla je jako, jako puno zemalja, od pustinja do džungli, možemo reći, od japanskih velegradova do malih skrivenih sela. Po struci je novinarka, svi je u našem primorju jako dobro znamo, ali i šire, a po izboru je putnica. A mnogima je poznata kao jedna polovica kruzovih obitelji koja je pokazala da se može putovati i s djetetom i s ograničenim budžetom i bez odustajanja od života. Kako izgleda svijet kad ga gledate očima putnika, a ne isključivo turista, mi ćemo to doznati u narednim minutama. Naša gošća je Adriana Karuza. Adriana, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan svima i evo, nadam se da putujete.
1: S tobom ćemo sad definitivno putovati bez da se pomaknemo s mjesta. To je ono što nas veseli, a vjerujem da ćeš nam otvoriti ideje gdje bismo mogli na sljedeće putovanje. Ti si se sad vratila s jednog putovanja, od kuda nam nosiš poklone?
2: Pa evo, sada sam bila na jednom jako kratkom putovanju, riječ je o Barceloni, išla sam sa još pet prijateljica, slavila su se dva rođendana i doslovno smo otišli na večeru. Znači, petak popodne, vraćali smo se nedjelju jutro i ništa nije prekratko, znači doživjeli smo puno više nego da smo taj dan i pol ostali u Rijeci. Jel?
1: Jeste čule, prijateljice, možete se organizirati, nemojte njurgat, ni da je vruće, ni da vam je kako od petka do nedjelje, to je kratko. Nije kratko i nije vruće.
2: Nije kratko, mi stvarno idemo onoliko koliko dana imamo, pa smo tako bili i po Aziji, u 12 dana smo prošli tri zemlje, znam da to nije, teško reći prošli smo, ali koliko imamo, toliko idemo, uopće nije bitno.
1: Adriana, kad biš mogla izbrisati jedno putovanje, ali samo zato kako bi ga ponovno proživjela, ima li neko?
2: Maroko. Mislim, uvijek teško mi je reći koje mi je putovanje bilo najdraže, jer su mi sva najdraža naravno, ali taj Maroko mi je nekako se sve tamo pogodilo i čak me strah nekad, kažem, vratit se tamo da mi se ne bi ta savršena uspomena na to putovanje malo okaljala, recimo to tako.
1: Znači, Maroko je poseban za sve one koji možda nekako ga doživljavaju uz neku dozu straha, je li siguran, kako je to higijenski sve, na kom nivou je. Znaš, uvijek imamo 1001 predrasudu. Što ćeš ti poručiti našim slušateljima?
2: E pa gledaj, ja jako volim arapske zemlje. Znači, meni taj njihov kaos, ti mirisi, taj šušur, hrana, sve, meni to tamo jako paše, ali moram reći da Maroko nije zemlja za svakoga zapravo. Mislim, mi smo tamo išli s djetetom koje je tad imalo 5 ili 6 godina, ne sjećam se više, ali to je zemlja u kojoj, da, higijena nije na standardu na koji smo mi naišli, je li sigurno? Ja ću reći da je, ako imaš tu neku dozu zdravog razuma, znači nećeš ići sam šetat usred noći po ne znam kakvim ulicama, za Maroko i takve zemlje se treba pripremiti. Puno je tih nekakvih stvari gdje te oni mogu, recimo to tako, zeznut, ali mi smo došli stvarno spremni. Znači, ja znam kad šećem po glavnom trgu u Maroku da ne gledam te ljude koji nešto izvode s nekakvim pticama, zmijama, ne znam šta, jer uvale ti u ruku, kao vidi slatko je i onda ono plati. Ili skreneš, izgubiš se. I onda znaju doći da će vam pomoći, da će vas odvesti. Znači, na to se ne pristaje. Odvešće vas u nekakvu ulicu i ono, opkolit vas i tražit novac. Ali ako dođete spremni na te neke stvari, arapske zemlje su zapravo jako onako welcoming zemlje i obožavaju djecu, obožavaju obitelji i mislim da su stvarno fantastične.
1: Mi često jurimo u te neke velike gradove, ne znam, Pariz, Rim, Barcelona. Međutim, postoje te neke destinacije koje su manje poznate, a zapravo su neotkriveni biseri. Znam da si ti jedno takvo putovanje doživjela, vidjeli smo i tvoje dojmove na tvom portalu, objavljivala si slike i reelse i videe i tako, to je nešto fantastično, govorim o Uzbekistanu.
2: Mm-hmm. Uzbekistan, evo, nikad me za nijedno putovanje toliko ljudi nisu čudu pitali, a šta ćete tamo uopće, imam osjećaj da ljudi ne znaju ni gdje je to, i onda ja samo kažem, pogledajte fotografije, otipkajte Uzbekistan u Google i bit će vam jasno na prvu zašto Uzbekistan. Znači, to je jedna destinacija koja će tek buknuti, ja bih rekla. Tamo ima turista sve više i više, ali nekako od onih okolnih zemalja, zapadnjaka je puno manje, ali vjerujte mi da kroz godinu, dvije će to postati hit destinacija. Izrazito pitomo, mirno, čisto i nevjerojatno jeftino, tako da iskoristite dok je tako. Nisu jeftine karte do tamo, ali se skompenzira s tim kad dođete tamo.
1: Mm-hmm. Znači, cijene boravka ili hrane?
2: Smišno. Znači, mi smo za nas troje s doručkom 8 noćenja platili 300 40-50 eura, tako nešto, ako se ne varam.
1: A vrijedi svakog eura?
2: Ajme, znači toliko je lijepo, toliko je tirkizno u bojama, toliko povijesti, mislim to je put svile, tamo je prolazio jedna fantastična zemlja, potpuno drugačija od ovih na koje smo mi inače. Navikli mi smo išli po Aziji, po Africi i po Europi, ali ovo je ta perzijska arhitektura kakvu, eto, još nismo imali prilike vidjeti.
1: Znači, Uzbekistan je definitivno jedna destinacija koju treba otkriti. Ima, vidim u zadnje vrijeme, iskaču mi takva putovanja organizirana preko agencija. Samostalno ili preko agencije? Kako vi volite putovati?
2: A mi putujemo samostalno. Znači, meni je gušt od onog trena kad zapikiram neku destinaciju, kad kupimo karte, ja volim organizirati. Znači, meni već tad počinje putovanje. Agenciju bi preporučila nekome ko se možda boji, možda za prvi put, ko je komotan u ostalom, ko nema vremena za izorganizirati putovanje, ali osobno volimo samostalno, em nam je puno jeftinije na kraju, em jednostavno ne volimo grupu. Znači, iako mi često putujemo s prijateljima, ali imamo neki sličan ritam, znači ne volimo da nam neko nameće kad ćemo ići ovdje, ondje, volimo sami. Puno mi je nekako ljepše, imam osjećaj da možda lakše dođemo i u doticaj s lokalcima, a to volimo.
1: Zapravo to je i najbolji, onaj, najiskreniji doživljaj kad s lokalnim ljudima doživiš zapravo ono što je tipično za taj kraj.
2: Ma ja, gledaj, ljudi su zemlja u principu, znači preko ljudi najviše možeš osjetiti neku zemlju i bitno je, bitni su zapravo, puno bitniji nego sve te ljepote koje zemlja pruža, ako su ti ljudi ono, da prosiš govno.
1: Da.
2: Nije to pokvari. Znači, u Uzbekistanu prvi doticaj nije bio fantastičan. Nas je taksist izbacio iz taksija usred noći kad smo sletili, recimo.
1: Aha.
2: Jer mu koferi nisu stali u bunker.
1: Aha.
2: Ali već drugi dan smo skužili da su to zapravo super ljudi.
1: Jednostavno takav trenutak se dogodio.
2: Da. Dogodi
1: vam se to i u Rimu i u nekom našem evropskom gradu. Neugodno iskustva sa taksistima.
2: Puno ste vi sigurniji u nekakvom Uzbekistanu nego u Rimu ili Barceloni ili Parizu. Znači, ja to uvijek kažem kako mi vodimo dijete s nama, dobro, ona sad već ima 15 godina, ali ide s nama od uvijek, ajme pa gdje ćete tamo, s njim, mi volimo malo tako neke zemlje. Ali ja kažem, ali ja sam sigurnija tamo nego u Parizu s djetetom. Znači, ja u Parizu u metrou hodam, držim onu torbu ko da mi je zadnja na svijetu. Dok smo mi u Uzbekistanu tu djecu pustili u nekom dvorištu 2 sata da crtaju, nismo ih vidjeli 2 sata, mislim, bez problema.
1: Da,
2: pardon, bez problema.
1: Zapravo i govorila si i o Aziji, isto Japana, ne znam što ste sve prošli. Zapravo taj osjećaj sigurnosti koju daju neke zemlje poput Japana ili čak kineski veliki gradovi, to je nešto što je Europa izgubila.
2: Da, sad za Kinu ne mogu reći jer nažalost još nismo bili, ali Japan, dobro, Japan je drugi svemir. Znači, to je zemlja koju je teško usporediti s bilo čim, od čistoće do sigurnosti. Tamo djeca od 5-6 godina sama idu po metrojima, što je u zapadnoj zemlji nemoguće.
1: Nezamislivo, da.
2: Ja ne znam kako je tolika razlika i rekla sam baš u Japanu da tamo dođe kritična količina Balkanaca, sve bi im uništili u tjedan dana. Ja mislim, znači, ti ljudi su ono, evo, ne znam, a s druge strane pucaju. Znaš, ono, treba naći nekakav balans, nešto između nas i njih, imam osjećaj da bi trebalo, biti ono kako je.
1: Da. Evo, vi ste dokaz, kruzovi su dokaz da djeca nisu prepreka putovanjima. Što biste rekli roditeljima koji čekaju da dijete malo naraste?
2: Joj, nemojte. Znači, dijete koje raste s putovanjima, njemu to postane normalno. I sad, meni je jasno da je teže dok su mali. U biti, najlakše dok su oni bebe. Dok su, kako kažem, na cici u peleni, vi nemate problem. Najteži su oni od 1. do 3. godine. To su živahna djeca. Oni lete, oni ispipavaju granice. S njima je teško i doma. Ali ja kažem i s takvima, pa što vam nije bolje da vam je teško na Baliju nego doma. Ali stvar je o tome da se ta djeca nekako... Ma rastu s putovanjima. Moja Lara je stvarno ono putnik. Mislim, ona, mi učimo kompromise na putovanjima. Jednostavno, nemojte komplicirati. Ljudi, roditelji su nekako previše se zabrinu, previše kompliciraju i on se to i prenosi na to dijete. Ono, jednostavno odite. Mislim, znate svoje dijete kako je doma, tako će biti na putovanju. Ako to ne možete podnijeti, a onda budite doma, ali realno često znaju biti malo bolje na putovanju

0: hrana vam je sat i pol vremena, cijene su normalne, hrana je jeftinija nego kod nas, tako da mislim da je to ovako simpatično nešto.
1: Jesmo li ušli u tu neku eru velikih putovanja? Zapravo kada puno ljudi putuje, puno više nego nekad što se putovalo, i zapravo jesu li ta putovanja skupa? Jer neko kaže, ne znam sad kako ti organiziraš budžet. Puno puta si u svojim blogovima isto govorila kako se može uštedjeti na putovanjima i da ljudi imaju predrasude. Ajme, i pitaju te otkud vam novci. A vi zapravo imate svoju filozofiju života gdje u stvari više trošite na putovanja nego na neke druge svakodnevne stvari.
0: Da, mi samo trošimo, napisi samo. Evo kaže, meni se ulazna vrata od stana praktički raspada i svaki put, evo, ove ćemo godine, ali vidi, dobre karte za Vijetnam. I onda tako ta vrata čekaju. Ja znam da ljudi mrze kada ovo neko kaže, ali stvari prioriteta. S druge strane, da me tu se ljudi često ulove, ja ne pričam ljudima koji spajaju kraj s krajem i nemaju šta za jest. Nažalost, oni ne mogu tako putovati. Mislim, mi smo prosječni. Kažem da prosječna osoba u Hrvatskoj, ako se tako posloži, može putovati. Mislim, putovanje košta, ne možemo se praviti da to nije tako. I sad, ne znam, vi možete kupiti kartu za 20 eura, za otić, ne znam, u London, ali onda kad dođete tamo, ti 20 eura je, ono, jednostavno, skup je grad. S druge strane, Azija je jako jeftina, ali vam je karta sad već 600 eura za jednu osobu. Znači, vi morate imati nekakav novac, ali uštediti se može na tim aviokartama ako ste fleksibilni, u smislu da nemate, ja mogu putovati samo od 1. do 10. 3. To je problem. Znači, mi uvijek imamo tu neku, ono, plus minus 3 dana, takvi su nam poslovi, dijete malo izvadimo iz škole, ali ono, 3 dana, nismo to nikad iskorištavali. I mislim da je ta fleksibilnost jedna od najbitnijih stavki kako si malo lakšati, jer je aviokarta uglavnom često najskuplja. I to je to, mislim. Jednostavno ne kupujemo tijekom godine ne znam šta. Ono, doslovce nužne stvari, ja ono imam kasicu za putovanja i ne znam, nešto nam se razbije u kući, trebamo kupiti, ali ne možemo od tuda, to je za putovanja. Znači, nemamo, mašina je krepala, ali to je za putovanja.
1: Kasica za putovanja i sveta.
0: Sveta, meni. Muž se ne bi složio, ali na kraju to se ne dira.
1: To se ne dira.
0: To se ne dira, to je za psihu, mislim. To je jeftinije nego psiholog.
1: Ali evo, baš sam gledala jedan dokumentarac u Italiji, je sve veći trend, recimo djeci, znaš, za 18. rođen da neko bi im poklonio auto, neko. A sada je sve veći trend djeci pokloniti neko posebno daleko putovanje. Baš je jedan otac objašnjavao, ali ja sam svojoj čeri za 18. rođendan poklonio, ne znam, putovanje tako po Kini i Japanu, ali ja sam je poklonio experience, doživljaj. Ona ide sa svojom obitelji, to je nešto što će pamti cijeli život. To nas povezuje, takvo iskustvo nas odvede iz ovih svakodnevnih okvira i svakodnevnih problema, poveže obitelj, dovede nas u sasvim nekakve drugačije odnose, da je nevjerojatno koliko u stvari takva putovanja povezuju obitelj.
0: To je nešto neprocjenjivo. Znači, ja uvijek kažem, najveći dar tih putovanja je to što smo mi zajedno i što zajedno doživljavamo te neke stvari. Mi, djetetu, i ono, ja znam s njom otići za rođendan. Počeli smo ovo slaviti prijatelji rođendane tako, jer u odnosu na prije, kada se nije toliko putovalo i pružalo iskustva, nismo imali stvari. I onda kupiti nekom nešto veliko je bilo wow. Danas ono, ta djeca sve imaju. Mislim, stvarno žive ko bubrezi u loju. I onda je pokloniti neko iskustvo zapravo puno vrijednije. Znači, to kad vi kao obitelj putujete, to se ne može, ali ne može se usporediti s nikakvim materijalnim poklonom. To što mi u tih 10-15 dana dobijemo na putovanju, uopće nije bitno da je sad to putovanje u Japan. To može biti putovanje u Sloveniju. Znači, putovanje u susjedno selo je putovanje. Samo da se malo makneš iz svog rada. Mislim, mi smo otišli na dan i pol u Barcelonu, ja sam se vratila ono, ajme Bože, mi sad to prepričavat ćemo to mjesecima. Znači, evo, to je neki experience prijateljima. Ali ista stvar je s obitelji, tako da svako tko može, ne mora stvarno biti daleko. Ljudi, odite u Sloveniju, nije bitno, odite u Baranju. Znači, evo, naša Baranja je nešto fantastično. Jeftina je, hrana je fantastična, ljudi su divni, potpuno je drugačija od ovog našeg primorskog kraja. Mi smo tamo bili 4 ili 5 dana, čim sam bila oduševljena kao da hodam po, ne znam, Andaluziji. Tako da nije bitno gdje idete, ali priuštite si to da odete sami s obitelji i to dijete će dobiti puno, puno više nego da ste mu kupili bilo što drugo.
1: Adriana, neko sljedeće putovanje, koja ti je želja? Što ti je još ostalo na ovoj zemljopisnoj karti?
0: Bože, puno toga. da se kažu kao puno putešnje, stvarno mislim da

0: Neka temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Vino Graševina Ilok 2,49 €. Kava Jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Fit, bila je to na 19. mjestu naše gliste. Pozdravljamo vas, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Bok.
1: Biti pozdrav skupuljanova, kako ste, Luke?
0: Je, meni ni, ja imam klimu, kako je vama?
1: A i mi imamo klimu, ali ajte, je jako teplo.
0: Teplo, Kukuljanovo, gori nebo i zemlja.
1: Da, gori nebo, to što bi se rekao, nebo i zemlja, jo. I sve ispod zemlje.
0: Znate ča, malo će to sad, malo ćemo udahnuti, rekli su meteorolozi, da će idući tjedan malo past.
1: Ma ne znam, ja to govorim stalno, je tako. Samo pet kapi i nisu to
0: gleda. Je tako, ne, ja vam to isto kažem.
1: Ja vam to niš ne verujem.
0: Dobro. Reći.
1: Ja bih vas za Rubeć.
0: More.
1: I za grupu, joj, sad smo da bila, ono i za njih. A, sad ću se
0: sjetiti. Ko, reci, klapa ili?
1: Klapa.
0: Imamo rišpet, imamo šufit, rišpet.
1: Klapa, rišpet, more. Ja ima ih 20.
0: Ma da, ma dobro, dobro.
1: I ja bih čestitala jednu veliku čestitku.
0: More.
1: Našoj kćeri, mm-hmm. Majci Štefan Rozić, želimo sretan rođendan uz sve najbolje želje, puno zdravlja, ljubav i sreće skupa sa njezinom familijom.
0: Bravo.
1: Evo, to je utorak.
0: More.
1: Ali dobro, sad je nedelja, subota, pa moramo uvijek čestitati.
0: Ma nego ča, pa nikad nije rano. Onda Maji sretan rođendan.
1: Tako i svako dobro, neka bude ovako kako je. I neka bude, evo, sve najbolje.
0: Bravo, mama. Može, sretan rođendan i vama lijep pozdrav na Kukuljanovo.
1: Hvala, lijepa također i vama, neka malo kiše padne.
0: Malo neka padne, ja, daž. Ala, boh, čao, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Još jedan pozdrav iz Crikvenice.
0: Pozdrav.
2: Ja glasam za Marina Margitića.
0: More.
2: I za Josa Butorca i Kvapu. Mm-hmm.
0: More, lijep pozdrav u Crikvenicu.
2: Hvala.
0: Ćao,
2: hvala
0: Bog.
2: Lijepo i mama.
0: Slušamo Andrinu Frletu, Nite.

0: Katja Budimčić-Sabljar je to bilo, ne duguješ mi niš, da vas čujemo malo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ma ja sam nešto zaboravila prije tres ovdje.
0: Ma,
1: sutra moj praunuk ima prvu godinu života.
0: Ajme, pranona, pa čestitamo.
1: Da, moj mali Diego Atanasis.
0: Ma, bravo, pa Diego.
1: Pranona mu čestita od srca i svi ostali sutra imamo veliku festu.
0: Bravo, pranona, živio nam 100 godina. Ajde, čao, hvala. Bog, bog, bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav s Trnove.
0: Bok.
2: Bok. Onda logično glas za Karin i Klapu Kraljevica.
0: Jasno, nisam ni mislila, dobro.
2: Ja, a i onda za Done da budemo u Vatenđiru.
0: More, Vatenđiru, more.
2: More,
0: ok,
2: hvala,
0: lijep pozdrav, čao, bok, bok. Erik Balija, adio svite moji.

0: cat.
1: Bome da. Pravozbori, Erik Balija, dobar dan vam želimo. Dobar dan.
2: Dobar dan,
1: lijep pozdrav. U isto vrijeme sam imala nekoliko problema. Otvorena vrata od studija, vi na liniji, ne čujem vas i tako dalje.
2: Problema,
1: sad vas slušam.
2: Da se čujemo.
1: Negoča.
2: Evo jedan glas za Irenu Grdinić.
1: More.
2: Da, i za Marina Margitića.
1: More, zapisano.
2: Može,
1: hvala
2: lijepo.
1: Vam, lijep pozdrav, čao. Dobar dan i vama. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Gledam, a ne vidim. Slušam, a ne čujem.
3: Oma te, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: A, lijepi pozdrav, Krstva.
1: O, Kastav, kako je?
3: Dobro je.
1: Dobro je.
3: Ovaj ga malo previše loži, ima nema veze.
1: Teplo, a?
3: Ma, neka je.
1: A, neka je. Dobro, da, slušam.
3: Da bi tako bilo i za Božić.
1: Za Božić tako?
3: Pa ja, da ne moram utrošiti.
1: A onda... Da ne moramo palit grijanje.
3: Pa ja.
1: A onda nećemo ni Borić imat. Ča će nam? Onda pa ćemo imat ljetni Božić.
3: I nešto s to pil.
1: Ja. Dobro, slušam kad stav.
3: O, ćemo glasat onda za... Je još Irena.
1: Je, Irena je tu, dobro.
3: I za kožne jakete.
1: I kožne jakete, more.
3: Ja. Ala lepi pozdrav.
1: More kad stav, ala Bog, čao. Evo nam, fešta. Žažara band, moja najdraža.

0: Pa niš, ovo je baš za subotu. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan, Mateja, kako ste?
0: Dobro sam, hvala vam, a vi?
1: Ja sam malo kuhama, dobro.
0: A je, je, malo je teplo. A što, ja sam sad naložila ovu klimu, sad mi malo čak i prehladno. Morate
1: ne, nemojte, to nije dobro.
0: Nije zdravo, da, da. Dobro, slušam vas, draga.
1: Pozdrav vašoj reži. Ja ću za done i za ovoga, i osu butarca i kolače.
0: Mm-hmm. More, je, kolače.
1: I recite mi kada će doći Lučo s godišnjice.
0: Lučo je na godišnjem još idući tjedan, ja mislim. Da, ili možda čak i, ako će ga znat, možda da. Malo produži, zaslužio je.
1: Dobro je, on je najvredniji od svih.
0: Dobro je, hvala vam.
1: I, samo može prijedlog.
0: Recite.
1: Alen Polić, Tango Zlobino.
0: More, more, uvažit ćemo.
1: Hvala,
0: hvala, čao. Bog, bog, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar
0: ej,
2: dan.
0: Dobar dan, čao.
2: Evo, pozdrav.
0: Na joj, znala sam odmah. Čim sam čula kako ste dobro raspoloženi.
2: Kako lijepo, Pirka,
0: kako živite, a ja tu
2: a
0: ova
2: Bože,
0: četiri...
2: A Bože moj, zaslužila sam
0: jeste,
2: malo da
0: znate ča, jeste, jeste i tekako.
2: Ma ja i striki su u mirovini. Ako moru, ako su zdravi, hvala Bogu, neku živite.
0: Bravo, nego ča, neka vam je tako lepo. Evo, neka vam je. Slušam.
2: Ovako, ja bi jednu čestitku jučer se rodila mala Stela.
0: Mhm. Znači, to je jedna prava mala zvijezdica se rodila,
2: tako
0: Stella.
2: Da, je,
0: da, da, da, da, da, bravo.
2: A ja bih glasala za Done, iako je Skvarča.
0: Tko? Nije, nije, nema nije. Skvarče, ne, ne, ne.
2: A onda stavite Klapu Tić, je, Tim.
0: Klapa Tić je sa Karin. Moni, ne, moni. Ne, ne, čekajte, čekajte, čekajte, čekajte, čekajte, samo malo, nešto mi je sad tu, ne, jer nema ja ni to, Karin je sa Klapom Kraljevica.
2: Pa onda stavite to i Done.
0: Ajde. More i Done.
2: Lijep pozdrav.
0: Dobro, lijep pozdrav.
2: I mojim unukama i unucima, neću ih imenovati, čuće me.
0: More, Nona, uživajte na plaži. Ala bo.
2: Hvala
0: čao,
2: lijepo.
0: Čao, čao, čao. Nevija Rigu.

0: Kaže tako ne vjeri gutno. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresta.
0: Grada Frane Petrića.
1: Grada Frane Petrića, pozdrav, bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla, Tonči, pa kada si mi?
1: A evo, dobro, tu, doma.
0: Ideš na karneval?
1: Pa ne znam, vidjet ću. Imam nekih drugih obaveza, pa ćete skužit kad kažem pri kraju.
0: A, dobro, dobro, čekaj, dobro.
1: Čekaj,
0: čekam,
1: čekaj,
0: čekam, čekam.
1: Evo, Mija Staraj.
0: More.
1: More moje.
0: More.
1: Done, Kostrenski kapetani.
0: More.
1: A sad pa djelo.
0: A slušaj.
1: Sretan 74. rođendan Zrinki.
0: O, znači rođendan imamo, znači, Tonči. Pa kakovi, znači, karneval.
1: Od mene, čovič, od djece i od unuka.
0: Bravo, ma svaka čast, to je muž pravi, svaka čast, Tonči.
1: A šta ću, tako je potresilo.
0: A ja, imala je sriće.
1: A imala
0: je. E, znači ništa od karnevala, nego fešta.
1: A neka fešta će biti, da.
0: Bravo, Tonči, da, moj. Da. Uživajte i sretan rođendan od srca.
1: Dobro,
0: dobro, dobro, evo, ide. Delamo, ide. Ovako, Zrinki, sretan rođendan od srca. Od cijele,
1: hvala,
0: ekipe. Ajde, uživajte.
1: Hvala, hvala, čao, čao.
0: Ajde, čao, Tonči, bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, ja bih glasala, ako može, za Irenu Grdinić.
0: Uh-huh.
2: Jedan glas, a drugi glas za Marina Margitića. Uh-huh. I ako može, pozdrav jedna moje najbolje prijateljice iz Zagreba i čekamo jedva godišnji da se vidimo, da napokon se malo odmorimo.
0: A kako, evo, dobro, znači eto, zajedno ćete malo se i vidjeti na godišnji.
2: Pa jedan, bravo, dana, evo, super, bar toliko koliko možemo.
0: Odlično, evo, pozdrav frendicama, uživajte na godišnjem.
2: I vama isto, puno
0: ajde,
2: pozdrava.
0: Lijep pozdrav, ajde, čao, bok, bok. Antonela Škuflić, U plamenu ljubavi.

0: Vi i ja i glista, plamen ljubavi. Halo, dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gdje je pozdrav s Oštra.
0: Od kuda, oprostite?
1: Oštra.
0: A, Oštra, nisam čula. Lijep pozdrav, kako ste
1: lijep
0: vi tamo?
1: Pozdrav. Odlično.
0: Jel vam gužvovito?
1: Nije gužovito, sparno je.
0: Sparno je, dobro, dobro, da, dobro, dobro.
1: Ali izdržat ćemo.
0: A
1: malo
0: nego
1: ča. Ventilator, malo...
0: Moramo.
1: Malo klima, malo, evo, delamo pizzu za večeru, pijemo mrtli pelinkovac ledeni.
0: E, sad me već malo onako... Malo sam ljubomorna, ali tako mi je drago da uživate. I joj, ča bi pizzu i onda poslije pice jedan hladni pelinkovac, ste rekli. Možda
1: mrzli
0: koja kapli.
1: Ledeni, mrzli ledeni.
0: I čače mi klima. Aju.
1: Ma kakova klima. Samo pelinkovac.
0: Baš, slušam vas, dragi moj.
1: Dajte jedan glas za Josota, Nikolu i Klapu. Sad ako neko govore sola, ja sam mislio da je neka druga Klapa, nema veze. Znači, za njih dva.
0: Dobro.
1: I Klapu.
0: Koju?
1: Meni se čini da je prošlu subotu bila Klapa sola, sad je Klapa...
0: Imamo rišpet, imamo šufit.
1: Ne, za njih dva, znači njihovu Klapu.
0: Klapa tić.
1: Tić.
0: E,
1: a
0: dobro.
1: Tičići su to.
0: Tičići, ja.
1: Ma nego ča. I more za Maura.
0: Za Maura. Dobro, lijepo vas pozdravljam. Neka bude pizza fina.
1: Biće.
0: A pelin hladan.
1: Mrzav. Do druge subote.
0: More, čujemo se. Lijepo
1: za pozdrav, bog.
0: Halo, dobar dan.
2: Pozdrav vam lijepi, dobar dan.
0: Bog.
2: Evo, ja bih dala jedan glas za Neviju Riguto i za Extra Large Duo.
0: More, hvala vam, čao. Evo, još sam dužna reći da Extra Large Duo čine Lijana Nikolić i David Trkulja, to smo. Još dužni, slušamo Klapu, rišpet, jel me voliš ka ja tebe?

starca žmarilja, niš više žnjih pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pride na se. Poznao sam jednu šestnu divojku,

0: Jao, kako lijepa, ljubavna balada, rožice. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam.
1: Najprvo pozdravljam vas i režiju.
0: Hvala i mi vas.
1: I glasat ću za kapetan Nikostrenski.
0: Mhm.
1: I za Miju Saraj.
0: More.
1: I želim vam da reste se malo zapolne, mislim kašne, kad sinite malo na more hitit, pa ćete vika razlika je od mora i od klime.
0: Kako dobre želje za mene, hvala vam lipa, hvala draga moja.
1: I da ne mislite na zlo, samo na lepo.
0: Samo na lepo, na rožice. Ala, pusa, bo.
1: I to lepe rožice.
0: Lepe, črijene.
1: Da još, ja. Da dobro i lepo.
0: Hvala ti, draga moja, bog, pusa, čao, bog. Kako lepo. A, vidiš, odmah mi je izmamila osmijeh na lice. Sad ću čak i klimu ugasit. Sve je dobro. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Matea.
0: Bog.
2: Pozdrav s Trsata.
0: Ma, pozdrav mom Trsatu.
2: Da kako? Jer se osušili, su se vlasi osušili dole do radi.
0: Su, bome. I te kako?
2: Razmišljala sam dok ste došla dole, već su bili suhi.
0: Suhi su bili kad sam prišla na Titov trg, lepa moja.
2: Onda se zna kako je.
0: Onda se zna kako je teplo. Slušam.
2: Je, Matea, Vavek, sam uz tebe, more moje.
0: Sve sam odmah znala.
2: I tako, šaljem pozdrave na Drenovu mojoj sestre i kunjadu, Milojke na Škeljevu i Seminke, mi je danas teplo.
0: More, onda i mi vas, draga moja, pozdrav Trsatu, vidimo
2: hvala
0: se.
2: Hvala Matea, pozdrav.
0: Ajde,
2: bog,
0: pusa, bog, čao.
2: Također.
0: Done, Kostrenski kapetani.

0: Sam finiš da vas čujemo još dvoje, ako vas ima. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav sve djevice.
0: Pozdrav.
1: Malo se oblači, malo se vedri. Ja bih glasala za Klapu Kraljevica i Karin Porto Prnove.
0: More.
1: I More Zandrinu.
0: More, nego čao, a to je isto vaša Kraljevica.
1: I lijepi pozdrav stres momu unuku ki uživa u maskalami.
0: More, nek uživa i pamet u glavu. Ala.
1: A zetu Filipa Zusku, sretan rođendan pondiljak.
0: More, sve smo zapamtili.
1: Vako dobro svim slušateljima, ugodan vikend.
0: I vama, pozdrav Kraljevice, čao, bok. Halo, dobar dan i vama još.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Labinska Republika.
0: Kako?
2: Labinska Republika.
0: Da, nisam dobro čula. Kako ste mi vi?
2: Ma, bi moglo malo huje biti.
0: Bi moglo malo bolje, a?
2: Ja,
0: dobro.
2: Ma će biti, je biti huje, bire.
0: Ma će biti, nego ča. Ne more gore.
2: More gore.
0: More gore.
2: Druge more.
0: Dobro, slušam vas.
2: Bente, ja gozove Balija i Tasaraj.
0: Balija i Staraj, more, zapisano.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci, čao, stojite mi, dobro. Ljudi moji, hvala vam na lijepom druženju, uru i pol, pa dobro smo se podružili, točno finili, evo čekaj, Bane, vidi ovo, 3, 2, 1, ko da novu godinu odbrojavam. 18 je sati, Goran Banić, Aleksandra Čanik, ja sam Mateja Krmpotić, želim vam ugodan ostatak vikenda, samo uživajte. More moje i Mija Staraj.

se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i

a zato ne tribaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je ko bi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni, pa stihove što sada reka sam tebi spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj

kdyby chtěli, da si s nima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,